0: Contraban.
1: Da.
0: Contraban.
1: Da.
0: Contraban.
1: Da.
0: Contraban.
1: Da.
0: Contraban.
2: Dale, que tú sí suena. Powerful. All of us together.